ka moon kawin ni kamuya. Ano nga po yung chastik? Kana. Me when go to the mountain. God on a mountain.